bina samuso sabien na mbale ezi benta bina samuso sabien na mbale ezi tem igere sabien se imelegin inu wonu jesu onye na gero sabien se odida nga odi nga nga nga onye na gero sabien se odida nga odi nga nga nga